ẹ kú dédé ìwòyí, ẹ̀yìn ẹlẹgbẹ́ mi. Ṣé àlàáfíà ni mo bá yín? A tún kí yín káàbọ̀ sórí ètò òdòdó ẹ̀yẹ nílé iṣẹ́ Bend FM 92.9. Orúkọ mi ni Akinlóye Zainab, ẹ máa bá wa kálọ.

0: ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú ẹ̀ka sùúrù lérè owódé onírin god of possibility 11A community avenue all father yomi ìràwọ̀ owódé onírin bus stop ìkòròdú road lagos fún pé gbogbo ènìyàn sí ìkórè ọdún kẹwàá àkórí àánú ńlá ní ọjọ́ kejì oṣù kẹjọ ní déédéé agogo méjìlá ọ̀sán oníwàásù pastor r aborisade olùgbàlejò most special apostle pastor vk quadri àti special mother in israel prophetess df quadri lábẹ́ ìpè senior special apostle pastor G.O. Ogunleye J.P. Alejo Pataki Most Superintendent Apostle Amos Oluwaloganju Quadri Chairman Imale Ayo Jehovah Jire Ijebu Ode Ayo Niyo
1: Fund FM

kábíyèsí o ọba adéyẹmí àjàsá kábíyèsí kádípẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kẹsẹ̀ ọba jẹkúpẹ́ ẹ bá ń gbọ́ àwúṣẹ onígbòǹgbò. Kábíyèsí olúmọ ayé tí mo wà pẹ̀lú ẹ o. Léyìn náà àjọ máa sùn ni. Ẹ ṣeun kábíyèsí o. Ẹni bá rí wa la rí ẹni bí ò rí wa kò rí wa.

lolùṣọ́gun tọ́ni. Èfi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. Ẹni tó ń ṣe búburú kó máa ṣe ń ṣó gbogbo nǹkan ló lásìkò gbogbo nǹkan ló lẹ́sàn. Mo bá ń ṣe burúkú máa ṣe ń ṣojú ayé báyìí ni wàá ti jẹyà yẹn.

náà ni aṣíwájú ni wá aláàánú ọba mi òkè ló dirí ẹwà fákòkọ tiwa bí àwọn ètò wa ṣe ń tẹ̀ síwájú lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì ní báyìí tí aago mẹ́wàá ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún a máa darapọ̀ mọ́ wòlíì ọlátúnjì tàlàbí bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ táwọn máa mú àkọ́tún ètò ọlọ́run àtúndá olúwa sí etí ìgbọ̀nyín àgbọ̀dúnú.

0: Àmọ́ èmi náà gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ara mi o.
1: Ọba sì máa fi ná. Tó bá ti kú mi kú ṣọ́ọ̀rì mi, mo lè ṣe bí jẹ́ sí.
0: Báwo ni kí n wá ṣe ṣe o?
1: Ojúbò fi rírí mi fi kàdí ìjọ́ṣẹ́gbẹ́ o.
0: Mi máa gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ọmọ làkejì ju ara mi lọ.

ní báwo ni kí n ṣe rìnrìn àjò mi, níbo ni kí n gbé gbà, níbo ni kí n yà sí? Mi ò gbọ́dọ̀ Bíbélì ní fẹ́ràn ọmọlàkejì ẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ, ni kò mà ní kí n fẹ́ràn ọmọlàkejì ju ara mi lọ. Àmọ̀ràn yín ni mo nílò, báwo ni kí n ṣe bí rìn àjò mi mà ṣe lọ rèé.